0: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke ba wa onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Dan haka muka ce, mu koma gida. Abinci na can na jira mu.
3: A ci gaba da more gida tare da onga. Ɗanɗanon naman saniya.
4: Ɗanɗanon gida.
5: Hello, oga, an dube doyar ne. Yanzu haka, ina cikin gona ta. Idan ka ga wannan doyar, za ka yi tsammanin giwa ne. Uwar gida, fara murna kawai. Doya na manya ce sosai.
6: Da tsarin MTN Sachet Bundle, za ku iya kira mai sawo katin naira 200 zai baka damar yin kira akan kwabo 16 duk da kika. Danna 312-7#. Zabi lamba biyu don shiga tsarin MTN Sachet Bundle.